0: na ke o manye
1: nga ni ala ye no ya ke ulu ye ka fen duma u bu mu so ke flaye u ba ke sabaye u ba ke nanye na mo o tuma na au je kwa na u ye an filipina na wa u ma an filipina
2: ya mi an filipina
1: ye an nambara wa u ma an nambara
2: ye an